0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Нунцій в Україні розповів про чергові обстріли Києва і назвав Льва 14-го єдиним голосом, який без компромісів настоює на тим, що війна не може бути оправдана. У Римі відбулося перше посідження сумісної комісії Італії Святого Посада, яка просовує будівництво сонячної станції для енергетичної незалежності Ватикана. У другій частині програми рубрика «Сторонки історії». 6 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогоднішній день запомніться удзельнікам францішканскай сустрэчы моладзі адмысловым чынам. У свята перамянення пана Леў 14 узначалі ў святую імшу ў базіліцы Маці Божай Анёльскай у Асізі. Свята ідзец назваў гэтае месца прасторай, дзе кожнае жыццё здольнае змяніць сваю форму і пачаць выпраменьваць святло. Разважаючы над падзеяй на гары Табор, ён нагадаў, што касцёл існуе дзеля таго, каб вучыць чалавека слухаць і прымаць адказныя рашэнні. Спасылаючыся на сваю першую энцыкліку, пантыфік падкрэсліў, што кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну заданне надаць форму свайму часу і ахоўваць годнасць кожнай асобы. Ён перасцярог моладзь ад рызыкі пабудовы бесчалавечнага свету, дзе гэтая годнасць застаецца незаўважанай. Замест гэтага папа заклікаў скіраваць позіцію зерк до Христа, уцелаўленага слова, як да арыенціра ў пошуку сэнсу. Звяртаючыся непасрэдна да юнакоў і дзяўчат, Леў 14 сказаў, што сучасная Еўропа і ўвесь свет чакаюць новых святых, здольных верыць евангельскаму слову і адважна прымаць беднасць. Ён заахвоціў младых людзей не трымацца на бяспечнай адлегласці ад чужога болю, а дакранацца да пакутнага цела бліжняга. Заканчваючы гамілію, пантыфік прыгадаў малітву аб міры і выказаў надзею, што дні ў Асізі стануць для моладзі пачаткам новай вернасці Христа. На радзіме святого Францішка сёння сабралася больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з розных краін Еўропы, каб пачуць адказы Льва 14 на пытанні, якія хвалююць маладое пакаленне. Дыялог адбыўся на плошчы перад базілікай Маці Божай Анёльскай. Дзяўчына з францішканскай парафіі ў Харватыі спытала, як заставацца сапраўднымі вучнямі Хрыста, не губляючы радасці Евангелля і блізкасці да людзей. Папа адказаў, што ў свеце, дзе ўзнікаюць падзелы, а рэлігію часам скарыстоўваюць для супрацьстаяння, хрысціяне павінны быць міратворцамі і будаваць прымірэнне. Юнак з Італіі задаў пытанне пра тое, як без страху адказаць на Божае пакліканне ў культуры, якая вучыць нас, што ўсё можна змяніць і нічога не павінна быць канчатковым. Леў 14 патлумачыў, што сапраўдная свабода – гэта не магчымасць заўсёды адступіць, а здольнасць з любоўю зрабіць выбар і заставацца яму верным. Ён прызнаўся, што сам ніколі не адчуваў сябе пакінутым, бо Бог заўсёды пасылаў яму людзей, якія дапамагалі ісці наперад. Адважная так, Богу, паводле яго слоў, не абмяжоўвае чалавека, а адкрывае шлях да паўнаты жыцця. Апошняе пытанне паступіла ад юнака з Сіцыліі, які спытаў, як захаваць любоў да касцёла, бачачы яго ўнутраныя супярэчнасці. Пантыфік прызнаў, што чалавечыя слабасці могуць параніць і расчараваць, аднак сапраўдны касцёл – гэта супольнасць, дзе людзі вучацца быць братамі і сёстрамі. Ён прыгадаў прыклад святого Францішка, які не судзіў касцёл, а імкнуўся яго адбудаваць праз служэнне і пакору, заклікаючы кожнага маладога чалавека прыняць удзел у гэтай пастаянна адкрытай будоўлі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Афіцыйны візіт дзяржсакратара яго святасці ў Мексіку, які працягваўся з 4 па 6 жніўня, атрымаў сваю кульмінацыю ў санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай. Кардынал Пётр Паралін узначаліў там святую імшу і вылучыў тры галоўныя напрамкі дзейнасці мясцовага касцёла: прысутнасць, сведчанне і малітву. У месцы, куды штогод сцякаюцца сотні тысяч вернікаў, ён звярнуўся думкамі да маці, якія з настойлівасцю і верай працягваюць шукаць сваіх зніклых дзяцей. Дзяржсакратар нагадаў пра неабходнасць абвяшчаць добрую навіну ў свеце, дзе занадта часта здраюцца пошасці вайны, жах, голаду і спусташэнні ад гвалту. Ён заклікаў касцёл у Мексіцы садзейнічаць прымірэнню культуры народаў, а таксама заставацца побач з тымі, хто мае патрэбу, з мігрантамі і чужаземцамі. Паводле яго слоў, Бог дзейнічае не толькі праз моцных і ўплывовых, але часта праз простых людзей, якія з верай выконваюць сваё пакліканне. У аўторак раніцы ў рымскім палацы Кіджа адбылося першае пасяджэнне сумеснай камісіі Італіі і Святога Пасада, прысвечанае стварэнню агравальтаічнай станцыі. Будучы комплекс размесціцца ў ватыканскай экстратэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-дзі-Галеры. Новы этап працягвае ініцыятыву папы Францішка, які ў апостальскім лісце «Брат Сонца» ў чэрвені 2024 года распарадзіўся стварыць сонечную станцыю, а ў чэрвені бягучага года Леў 14 пацвердзіў рашэнне свайго папярэдніка. Будучая станцыя разгорнецца на 424 гектарах зямлі, дзе з 1957 года дзейнічаў радыёвяшчальны цэнтр Ватыканскага радыё, заснаваны яшчэ PM-12. Новы праект спалучае вытворчасць энергіі заховай глебы і развіццём сельскай гаспадаркі. Плануецца, што станцыя цалкам пакрые патрэбы ў электрычнасці ўсёй дзяржавы Ватыкан. У размове з Vatican News апостальскі нунцый ва ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбока запісаў суровую рэальнасць жыцця ў Кіеве пад пастаяннымі абстрэламі. 5 жніўня расійскія войскі чарговы раз нанеслі ўдары па сталіцы і іншых гарадах Украіны, што прывяло да новых ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Паводле слоў іерарха, звычайным прывітаннем для кіяўлян ужо даўно стала фраза «Дзякаваць Богу, ты жывы», а толькі ў ліпені сталіца зазнала не менш за 10 балістычных удараў. Нунцый падкрэсліў, што ва Ўкраіне надзвычай шануюць выразную пазіцыю Святога Пасада, бесперапынныя заклікі Льва 14-га, паколькі ва ўмовах вайны гэтая яснасць успрымаецца як адзіны магутны голас у абарону міру. Паводле нунцыя, пастаянныя атакі наносяць велізарную псіхалагічную і фізічную шкоду мясцовым жыхарам, а бальніцы ў Херсоне і Харкаве змушаны працаваць пад зямлёй. Ён са спачуваннем адзначыў цяжкі стан бацькоў, якія штодня перажываюць за жыццё сваіх дзяцей сярод руін і неразарваных боепрыпасаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Отец Хольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона –

0: старонкі гісторыі.
1: На працягу 4 гадоў з 1922 па 1926 у Гродні жыў адзін з самых вядомых у свеце каталіцкіх святых, айцец Максіміліан Марыя Кольбе. Польскі францішканін, які добраахвотна аддаў сваё жыццё за невядомага яму чалавека, асуджанага на смерць у нацысцкім канцэнтрацыйным лагеры Аўшвіц у жніўні 1941 года. Гродзенскі перыяд служэння Максіміліана Кольбы быў значным этапам яго біяграфіі. Будучы святы прычыніўся да адраджэння мясцовага францішканскага кляштара пасля ліхалецця пераследу касцёла на гэтай зямлі. Менавіта ў горадзе над Нёманам Максіміліан Кольбе разгарнуў сваю буйную выдавецкую дзейнасць, прагнучы паставіць на службу Багародзіцы каталіцкія друкаваныя выданні з мільённымі накладамі. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацысцкім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё ў абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліана Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у святых «Святое сябруства». Пра малавядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максіміліана Кольбе распавядзе наша госця спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Паншынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Айцец Максіміліан зрабіў гродзенскі кляштар цэнтрам руху рыцарства беззаганнай, а выдавецтва стала яго друкаваным органам. Што яно ўяўляла сабой? Дзе яно знаходзілася тады?
2: Сама друкарня размясцілася ў памяшканнях, которые належалі кляштару. І літаральна праз два месяцы айцу Максіміліану ўдалося набыць у Кракаве друкарскую машынку і шрыфты ў Варшаве. Друкарня разбудоўвалася на працягу ўсяго яе існавання ў Гродні. Айцец Кольбе усімі магчымымі сродкамі папаўняў яе неабходным абсталяваннем. Самай сучаснай у 1927 годзе была друкарская машынка фірмы МАН з Аўзбурга. Развіццё друкарні вымагала таксама і пашырэння плошчаў, которые былі заняты машынамі. І вельмі хутка машыны стаялі ўжо нават на калідорах гродзенскага кляштара. Пасля візітацыі правінцыяла ў Гродні айцец Кольбе ў якасці дадатковай плошчы пад друкарню атрымаў таксама стары рэфектарый у другім крыле кляштара. Але хутка нават гэтага стала мала. Расла колькасць асоб, якія жадалі ўступіць у ордэн францысканцаў і працаваць разам з айцом Кольбе. І вельмі хутка ў гродзенскім кляштары колькасць братоў значна перавысіла колькасць святароў. Але умовы працы ў друкарні ў той час усё яшчэ заставаліся вельмі небяспечнымі для здароўя. І гэта ўсё на фоне таго, што браты гродзенскага кляштара, у тым ліку тыя, якія працавалі ў выдавецтве, вельмі часта хварэлі на сухоты. Тым ліку сам айцец Кольбе, айцец Мельхіёр Фардон. Зрэшты, заражаліся, канешне ж, маладыя браты, якія мелі слабейшы імунітэт.
1: Тым не менш, нягледзячы на слабое здароўе, айцец Максіміліан Кольбе заставаўся верным свайму жыццёваму прынцыпу, якому вучыў таксама і іншых – прысвяціць сябе ўсяго. Абсалютна, безумоўна.
2: А так, айцец Кольбе абсалютна не шкадаваў сябе для працы, якой гарэў, для свайго рыцарства і для выдавецтва. Ёсць згадкі пра тое, як ноччу, жадаючы дапамагчы братам, якія там працавалі, ён трымаў для іх ліхтар для машын і ў пэўны момант ад стомы проста ўпаў. Ну, гэта ўсё, як мы памятаем, на фоне сухотаў, на які ён хварэў, лячэнне якіх раз на некалькі год прырвала непасрэдную дзейнасць айца Кольбе.
1: Але такая самаахвярная праца, напэўна, прыносіла плёны, і перад гродзенскім францішканскім выдавецтвам адкрываліся ўсё новыя і новыя гарызонты.
2: А так, менавіта ў гарадзенскі перыяд адбылося пашырэнне прадукцыі выдавецтва і на Амерыку. Айцец Кольбе піша, у выдавецтве спраў па вушы, ўсё больш гарнецца новых чытачоў. І таксама менавіта ў Гродні ў 1925 годзе у айца Кольбе з'явілася ідэя выдання часопісу і для дзяцей «Рыцэжык непакаляный» альбо «Маленькі рыцар беззаганный». Тым больш, як адзначаў ён, гэтае поле яшчэ і зуіты не занялі. Сапраўды, ўжо ў той час канкурэнцыя на рынку, у тым ліку рэлігійных выданняў, была дастаткова вялікай. У Гродні справи видавніцтва і організації рицарства Беззаганної у айца Кольба забіралі увесь час. І у сваіх лістах ён заўсёды перапрашае альбо за затрымку з адказам, альбо за тое, што ліст кароткі. І заўсёды адзначае, што зусім не мае часу на ліставанне. Зрэшты, само ліставанне забірало ў яго вельмі шмат часу. Пад новы 1926 год айцец Максіміліян пісаў сваёй маме аб тым, што толькі за адзін дзень ён атрымаў 201 корэспандэнцыі, у шэрагу з якіх трэба адказаць на некалькі спраў, якія там закраналіся. І айцец Кольба адзначае, што каб не яшчэ адзін брат-адміністратар, то толькі з адказамі на лісты айцец Максіміліян не даў бы рады. А была яшчэ іншая праца, як мы ведаем. А свайму брату ў адным лісце ён пісаў: «Дарагі брат, ты дасылаеш мне ліст за лістом, а я табе нічога, аж сорамна. Але калі ты прыедзеш сюды, то я раскажу табе пра ўсё жывым словам. А машыны – шумам, стукам, гукам і гэтак далей».
1: Што друкавалі ў заснаваным ім выдавецтве, акрамя ўласна рыцара Беззаганнай?
2: Ведаеце, у выдавецтве гродзенскіх францысканцаў друкаваўся практычна ўвесь спектр друкаванай рэлігійнай прадукцыі. Это былі перыядычныя выданні. Тут, акрамя рыцара Беззаганнай, выдавалася, напрыклад, серафіцкая паходня. Это быў штомесячнік трэцяга францысканскага ордэна і францысканскай місійнай круцыяты. Выдаваліся календары, выдаваліся дыпломы, пасведчанні, брашуры, абразкі, улёткі рэкламы таго, што выдавалася францысканцамі ў Гродні і многае іншае. Можна казаць пра тое, што айцец Кольба быў добрым рэкламшчыкам. Ён рассылаў на парафіі пробашчам пачкі рэкламных картак прадукцыі выдавецтва, да якіх далучаў ліст святарам, дзе казаў пра разуменне таго, што ў іх шмат працы, каб дадаткова займацца пашырэннем каталіцкай прэсы, але ён прасіў раздаць сярод парафіян рэкламныя улёткі. Ён рэкламаваў прадукцыю выдавецтва пры непасрэдных кантактах, як са свецкімі, так і з духоўнымі асобамі. Улічваючы рэлігійнасць насельніцтва ў часопісах, ён змяшчаў блаславенні для яго і для чытачоў ад іерархаў каталіцкага касцёла. І гэта толькі некаторыя прыклады.
1: Напэўна, не ўсе былі задаволены такім актыўным сабратам, які не даваў спакойна і бестурботна жыць, а напоўніў кляштар грукатам друкавальных станкоў.
2: Ведаеце, так, гродзенскія францысканцы не былі моцна зацікаўлены ва ўтрыманні друкарні. Ёсць згадкі пра тое, што правінцыял францысканцаў выказваўся ў той час наступным чынам. Калі гродзенскі канвент не хоча друкарні, то атрымае інтэрнат, і ад гэтага ім будзе толькі горш. Аднак інтэрнат пры гродзенскім кляштары арганізаваны не быў. Зрэшты, ад пэўнага моманту, і гэта таксама ў час прабывання айца Максіміліяна ў Гродні, нават у асяроддзі францысканцаў у правінцыі пачаліся пэўныя непаразуменні ў братоў адносна справы айца Максіміліяна. Ніхто не разумеў, навошта выдаецца гэтая простая, непрыкметная газетка-часопіс, танная, на дрэннай паперы, з простенькімі тэкстамі. Вядома, перад вачыма ва ўсіх былі прыклады паспяховых выдавецкіх прадуктаў іншых ордэнаў, пра якіх мы ўжо згадывалі, так, напрыклад, езуітаў. Але я, разважаючы над гэтым, думаю, ці не было гэта абсалютнай рэалізацыі харызмату ордэна яго заснавальніка, які імкнуліся да прастаты. Не ведаю, ці вядома гэта было ці не, але вось, як па мне, то адпаведнасць харызмату тут відавочная.
1: Ці апісвае айцец Максіміліян звычайныя моманты з жыцця горада?
2: Так, апісвае, але, на жаль, акурат такі вось гэтых згадак у яго лістах знаходзіцца нешмат. Напрыклад, у лісце ад 6 студзеня 1923 года ён піша пра тое, што «У нас снегу не атрымаеш нават на лякарства, і лёд таксама не гасцюе на Нёмане». Вясной 30 сакавіка ён піша: «Учора быў у Вільні па святыя алеі для гродзенскага дэканату». Ва ўспамінах таксама піша пра тое, як аднойчы яны з братамі ўзялі на пракат човен і каталіся па Нёмане.
1: Сябры, працяг аповеду пра грудзенскі перыяд жыцця святога Максіміліяна Марыі Кольбы вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Аргентина і Перу адгукнуліся на вестку про лістападовський візит Льва 14-го. Єпіскопат Еурад говорить про довгочаканую подію, а примас Перу сподівається, що папа допоможе країні розброїться. А у папському палаці Кастри Гандольфа відкрилася експозиція редкого гобелена проповідь святого Павла у Афінах поводле ескізу Рафаеля. Про гэта і іншыя події у випуску новин. У другой частці нашої програми – літературная рубрика. 7 жнюня вас вітає ксёнц Александр Мельченя. Святы Пасад афіцыйна прадставіў праграму, лагатыпы і дэвіз апостальскага падарожжа Льва 14-го ў Францыю. Візіт пройдзе з 25 па 28 верасня і ахопіць 4 гарады: Парыж, Сен-Дэні, Лурд і Мец. Дэвізам падарожжа абрана фраза «Каб свет меў жыццё», узятае з Евангелля паводле Яна. Программа визиту надзвычай насычаная. У Парыжы папа сустрэнецца с прэзідэнтам Францыі, наведае штаб-кватэру ЮНЕСКА, узначаліць нешпары ў катэдры Нотр-Дам, а таксама сустрэнецца з моладзю на стадыёне Стад де Франс. У Лурдзе святая цяць памоліцца аля груты аб'яўленняў і узначаліць надзельную ахарыстую, завершыцца падарожжа ў Мецы міжрэлігійнай сустрэчай, прысвечанай будучыні Еўропы. Асаблівую увагу прыцягвае сімволіка візуальнага афармлення падарожжа. Лагатып адлюстроўвае круглы вітраж у форме ружы гатычных катэдраў, у цэнтры якога змешчаны крыж і стральчаты праём. Голуб з аліўкавай галінкай увасабляе духа святога і мір, а спалучэнне колераў сцяга Францыі святога пасада раскрывае духоўны сэнс усёй пілігрымкі. Конференция біскупа Аргентины разом с Министерством замежных справ опубликовали супольную заяву на конт будучага визиту Льва 14-го в Украину. Папская пилигримка запланована на 8-11 листопада. В документе гэтая подзея названая «Доўгачаканая вестка», якая стала отказом на запрошение от державных улад и мясцовага костёла. Аўтары послания подкреслили, что приезд понтыфіка стане важной подзеей як для костёла, так и для усяго аргентинского народа. Папу чакае сардэчны прыём, забяспечаны цесным супрацоўніцтвам урада і мясцовай касцельнай структуры. Асобна былі адзначаны духовныя і дыпламатычныя аспекты візіту, накіраванага на ўмацаванне сувязей, супольнасці і братэрства. Такім чынам, падрыхтоўка да лістападаўскага візіту папы ў Аргенціну набывае ўсё больш і больш канкрэтныя абрысы. Афіцыйна пацверджаны і візіт Льва 14-го ў Перу, які пройдзе з 11 па 17 лістапада. Папа наведае 4 гарады краіны: Ліму, Чыклаю, Пукальпу і старажытную сталіцу імперыі інкаў Куска. Асаблівую увагу прыцягвае Чыклаю, дзе Роберт Прывост амаль 20 гадоў нёс місіянерскае і біскупскае служэнне. Арцыбіскуп Лімы кардынал Карлас Густава Кастэльё Матасолью расказаў, што прысутнасць пантыфіка можа стаць імпульсам для ўмацавання веры і імкнення да міру не просты для краіны час. Ён нагадаў пра сацыяльныя праблемы, ад якіх пакутуе Перу: адсутнасць бяспекі, забойствы на замову і вымаганні, ахвярамі якіх становяцца перш за ўсё бедныя і безабаронныя людзі. Па словах іерарха, найбольшым выклікам для краіны застаецца пераадоленне крызісу чалавечнасці і аднаўленне здольнасці будаваць адзінства праз прызнанне разнастайнасці. Кардынал Матасолью выказаў надзею на тое, што папская пілігрымка паспрыяе ўмацаванню міру, заснаванага на дыялогу і паяднанні. Ён спадзяецца, што святы Отец дапаможа краіне раззброіцца дзеля поўнага развіцця мірнага жыцця. Падрыхтоўка да візіту ўжо распачалася ва ўсіх 4 гарадах. Актыўны ўдзел у ёй прымаюць мясцовыя супольнасці, моладзь і прадстаўнікі карэннага насельніцтва.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Кардынал Пьетро Паралін завершыў свой візіт у Мексіку. Там ён сустрэўся з удзельнікамі нацыянальнага дыялогу за мір, навукоўцамі, дзяржаўнымі службоўцамі, рэлігійнымі лідарамі, паліцэйскімі і маці, якія шукаюць зніклых дзяцей. Кардынал падкрэсліў, што сапраўдная згода пачынаецца са спачування болю бліжняга. Гэтыя словы прагучалі пасля сведчання маці, якая распавяла пра знікненне сына ў штаце Пуэбла. Паралін нагадаў, што мір ствараецца паступова штодзённай працай і заклікаў удзельнікаў не губляць адвагі. Прадстаўнікі розных мексіканскіх штатаў падзяліліся ўласным вопытам будавання міру ад супрацоўніцтва сем'яў зніклых з дзяржаўнымі ўстановамі да мадэляў паліцыі блізкай да мясцовай супольнасці. Напрыканцы сустрэчы кардынал уважліва выслухаў удзельнікаў і выказаў салідарнасць з іх штодзённымі намаганнямі. Ён адзначыў, што гэты рух дае надзею многім рэгіёнам краін, якія пакутуюць ад насілля. Дзяржсакратар яго святасці папы падкрэсліў, што ўдзельнікі мексіканскага дыялогу могуць разлічваць на падтрымку святога пасада. Праз амаль 10 месяцаў пасля абвяшчэння перамір'я ў кастрычніку мінулага года становішча дзяцей у сектары Газа застаецца драматычным. Паводле даных ЮНІСЕФ, за 300 дзён пасля падпісання пагаднення загінулі не менш як 300 дзяцей. Рэгіянальны дырэктар арганізацыі па блізкім усходзе і паўночнай Афрыцы Эдуард Бейхбедер назваў такое перамір'е паразай. Сем'і сёння вымушаныя жыць прыкладна на траціне тэрыторыі сектара сярод разбураных будынкаў і завалаў. Дзеці пакутуюць ад вострага недаядання, распаўсюджвання хвароб і недахопу чыстай вады. Доступ да медыцынскай дапамогі застаецца абмежаваным, а тысячы дзяцей па-ранейшаму не маюць магчымасці рэгулярна наведваць школу. У апошнія дні паведамленні пра магчымы наступны этап перамір'я ўзнавілі спадзяванні на паляпшэнне сітуацыі. Прапанаваныя меры прадугледжваюць спыненне баявых дзеянняў і пашырэнне гуманітарнай дапамогі. ЮНІСЕФ зноў звярнуўся да ўсіх бакоў з заклікам гарантаваць абарону дзяцей і бяспечны доступ да гуманітарнай дапамогі. У зале папаў папскага палаца ў Кастэль-Гандольфа экспануецца габелен «Пропаведь святога Паўла ў Афінах». Ён уваходзіць у знакамітую серыю «Дзея апостолаў», якую папа Леў X замовіў для ўпрыгожвання сцен Сікстынскай капэлы. Габелены былі створаны паміж 1515 і 21 гадамі у фламандскай мануфактуры паводле эскізаў Рафаэля Санці і яго майстэрні. У цэнтры кампазіцыі аповед з кнігі «Дзеяў апостолаў», калі святы Павел прамаўляе на арэапагу Афіна, вяшчаючы прыйсце Хрыста. Апостол народу адкрыта звяртаецца да філосафаў і знаўцаў закона з новым хрысціянскім пасланнем. Рафаэль пабудаваў сцэну на выразнай перспектыве, дзе побач з постаццю святога Паўла узвышаецца пазалочаная статуя Марса, сімвал старажытных вераванняў, якія заступаюць месца новай хрысціянскай веры. Габелен мае няпростую гісторыю, ён быў выкрадзены падчас рабавання Рыма ў 1527 годзе і толькі ў 1554 вернуты пантыфіку галоўнакамандуючым французскага войска Анн де Монмаранці. Паводле арганізатараў выставы, сюжэт габелена захоўвае асаблівую актуальнасць сёння. Ён прапаноўвае прыклад глыбокага дыялогу паміж рознымі культурамі ў свеце, які пакутуе ад канфліктаў і войнаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з апавяданнем Міхася Лынькова «Джавані», якое ўваходзіць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Гэта гісторыя маладога італьянскага мігранта, што выязджае ў Амерыку ў пошуках заробкаў. Джавані падзяляе камуністычную ідэалогію, у тым ліку прытрымліваецца атэістычных поглядаў. Ягоныя аргументы супраць шанавання Багародзіцы павярхоўныя і эмацыйныя. У адрозненні ад галоўнага героя апавядання яго нарачоная Марыя і яе маці не толькі веруючыя, але і актыўна практыкуючыя каталічкі. Праўда, веру старэйшай з жанчын савецкі пісьменнік малюе карыкатурна. Яна агрэсіўна рэагуе на крытыку яе набожнасці і адначасова вучыць усіх пакоры перад тымі, хто мае багацце і ўладу. Вось як характар кабеты ды стаўленне духавенства да жыхароў італьянскага мястэчка апісвае Міхась Лынькоў. Яе не пераконвалі, бо гэта бескарысная справа. Лягчэй было б ператварыць кардынала ў бязбожніка, чым пераканаць яе, якая нічога не бачыла на свеце, акрамя сваёй вуліцы, гарадскога рынку, прыходскай царквы і манахаў, што адчувалі сябе паўнаўладнымі гаспадарамі над усім кварталам. Што ж датычыць поглядаў жанчыны на сацыяльную справядлівасць, то, як піша Лынькоў, яна верыла ў пасмяротную адплату кожнаму за яго правіны. І толькі там, на сапраўдным свеце, куды кожны чалавек прыходзіць пасля смерці, там усе будуць роўныя перад Богам, і багач, і сумленны бядняк. А калі ты быў злы, несумленны, дык патрапіш у пекла, незалежна ад таго, ці быў ты няшчасны жабрак, ці багаты князь. Вера Марыі, як сцвярджае савецкі пісьменнік, была не вынікам свядомага выбару дзяўчыны, а плёнам матчынага выхавання, якая вучыла дачку паслухмянасці яе волі і загадам духавенства. Нягледзячы на гэта, дзяўчына магла настойваць і на сваім, і гэтую упартасць яна атрымала ад бацькі. Так характар Марыі апісвае Міхась Лынькоў. Зразумела, маці мела вялікі ўплыў на дачку, выхаваную ў сляпой пакоры царкве і матчынай волі. Але ў Марыі былі і некаторыя рысы, унаследаваныя ад бацькі. Яна расла пры ўсёй сваёй сціпласці на ўздзіў упартым чалавекам. Спрэчкі паміж маці і дачкой адбываліся ў асноўным праз Джавані, якога старэйшая жанчына называла бязбожным насеннем, бо ён паходзіў з няверуючай сям'і. Марыя ж адказвала, што і сама яна паходзіць з напалову бязбожнай сям'і, бо яе тата, лепшы сябра бацькі Джавані, быў атэістам. Вось якія слоўныя баталіі адбываліся паміж дзяўчынай і яе маці. «Той добра, маці, чаму ж сапраўды не стаць яму мужам, а мне жонкай? Толькі не яго жонкай, іхняя сям'я – бязбожная сям'я. Яго бацька быў найлепшы сябра майго бацькі». Гэта цябе не тычыцца. Я проста табе забараняю надалей гуляць з ім. І тут Марыя адказала, як адрэзала. Нічога не выйдзе з вашага загаду, маці. Як гэта не выйдзе, сумелася жанчына. А так, я кахаю яго. Ты? Яго? Гэтае бязбожнае насенне? Кахаю. «Ды я не дазваляю табе нават зірнуць больш на яго, не тое, што гуляць,

0: савецкім пісьменнікам. Паслухаем фінал спрэчкі паміж Марыяй і яе маці. Я паскарджуся на цябе прападобнаму айцу Іероніму, калі ты не будзеш слухаць мяне. А гэта ўжо як вы сабе хочаце. Можаце скардзіцца каму заўгодна. Усё гэта дарэмна. Я ва ўсім слухаюся вас, але не кажыце мне ніводнага слова супраць Джавані. Жанчына супраціўлялася каханню дзяўчыны яшчэ і таму, што мела для дачкі свайго кандыдата на мужа. Гэта быў Мікеле, сын заможнага ўласніка майстэрні па рамонту мэблі. Размова пра заручыны дзяцей паміж маці Марыі і бацькам Мікеле, якую пераказвае Міхась Лынькоў, поўная згадак пра Бога. На самой справе імём Господа абодва крывадушна прыкрываюць уласныя жаданні і планы. Так выглядаў гэты дыялог. «Мы ж з табой сваякі, хіба ты забыўся на гэта? Якое гэта сваяцтва, калі твая бабка была стрыечная сястра майго дзеда? Я гавару аб дзецях нашых. Ці не час ім абаім стаць перад алтаром нашай царквы?» «На ўсё воля Господняя», – адказала старая. «Вядома Господняя, але не пашкодзіла б, каб да яе мы прыклалі і сваю волю». Маці падумала крыху і адказала так, як і належыць адказваць паважаючай сябе жанчыне і добрай хрысціянцы. «Бачыць Бог святы, што ты гаворыш правільна. Я згодна». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра тое, што сталася прычынай адмоўнага стаўлення галоўнага героя апавядання Джавані да царквы і хрысціянства, пра тыя прыкрасці, якія ён рабіў у дзяцінстве мясцовым святарам, а таксама пра рэлігійнасць іншых герояў Міхася Лынькова. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Аргентина і Пірот гукнулися на вестку про листопадовський візит Льва XIV. Єпіскопат Урад говорить про довгочаканую подію, а примас Перу сподівається, що папа допоможе країні розброїться. А у папском палаце Кастры Гандольфа открылась экспозиция редкого гобелена проповедь святого Павла в Афинах по водле эскизов Рафаэля. Про это и иншие подеи у выпуску новин. У другой части нашей программы – литературная рубрика. 7 жнюня вас витает ксёнц Александра Мельченя. Святый Посад официально представил программу, логотип и девиз апостольского подорожа Льва XIV у Францию. Визит пройдет с 25 по 28 вересня и охопит 4 города – Париж, Сен-Дени, Лурд и Мец. Девизом подорожа обрана фраза «Каб свет мел житё, взятое из Евангелия поводле Яна». Программа визиту надзвичай насыщенная. У Парижа папа зустрэнецца с президентом Франции, наведае штаб-кватэру ЮНЕСКО и узначаліць нешпары у катедры Нотр-Дам, а таксама сустрэнецца с моладзю на стадыёне Стад де Франс. У Лурдзе святай цяць помоліцца аля груты аб'яўленняў и узначаліць надзельную ахарыстую, завершыцца падарожжа ў Меце міжрэлігійнай сустрэчай, прысвечанай будучыні Европы. Асаблівую увагу прыцягвае сімволіка візуальнага афармлення падарожжа. Лагатып адлюстроўвае круглы вітраж у форме ружы гатычных катэдраў, у цэнтры якога змешчаны крыж і стральчаты праём. Голуб з аліўкавай галінкай увасабляе Духа Святога і мір, а спалучэнне колераў сцяга Францыі Святога Пасада раскрывае духоўны сэнс усёй пілігрымкі. Конференция епископов Аргентины разом с Министерством замежных справ опубликовали супольную заяву на конт будущего визиту Льва XIV в Украину. Папская пилигримка запланована на 8-11 листопада. В документе эта подея названа «Долгочаканная вестка», якая стала отказом на запрошение от державных улад и мясцового костела. Авторы послания подкреслили, что приезд понтифика станет важной подеей как для костела, так и для всего аргентинского народа. Папу чекает сердечный прием, обеспеченный тесным супрацовництвом урада и мясцовой костельной структуры. Особенно были отзначены духовные и дипломатичные аспекты визиту, накированного на умацаванне сувязей, супольности и братерства. Таким чином, подрыхтовка до листопадовского визиту папы в Аргентину набывая все больше и больше конкретные обрысы. Официально подтвержденный и визит Льва XIV у Перу, який пройдет с 11 по 17 листопада. Папа наведает 4 города краины – Лиму, Чиклайо, Пукальпу и старожитную столицу империи Инка-Укуска. Особливую увагу притягивает Чиклайо, где Роберт Превост амаль 20 годов унес миссионерское и бискупское служение. Арцибіскуп Лімы кардынал Карлас Густава Кастэльё Матасольо расказаў, што прысутнасць пантыфіка можа стаць імпульсам для ўмацавання веры і імкнення да міру не проста для краіны час. Ён нагадаў пра сацыяльныя праблемы, ад якіх пакутуе Перу, адсутнасць бяспекі, забойствы на замову і вымаганні, ахвярамі якіх становяцца перш за ўсё бедныя і безабаронныя людзі. Па словах іерарха, найбольшым выклікам для краіны застаецца пераадоленне крызісу чалавечнасці і аднаўленне здольнасці будаваць адзінства праз прызнанне разнастайнасці. Кардынал Матасольо выказаў надзею на тое, што папская пілігрымка паспрыяе ўмацаванню міру, заснаванага на дыялогу і паяднанні. Ён спадзяецца, што святы Отец дапаможа краіне раззброіцца дзеля поўнага развіцця мірнага жыцця. Падрыхтоўка да візіту ўжо распачалася ва ўсіх 4 гарадах, актыўны ўдзел у ёй прымаюць мясцовыя супольнасці, моладзь і прадстаўнікі карэннага насельніцтва.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Кардынал Пьетро Паралін завершыў свой візіт у Мексіку, там ён сустрэўся з удзельнікамі нацыянальнага дыялогу за мір, навукоўцамі, дзяржаўнымі службоўцамі, рэлігійнымі лідарамі, паліцэйскімі і маці, якія шукаюць зніклых дзяцей. Кардынал падкрэсліў, што сапраўдная згода пачынаецца са спачування болю бліжняга. Гэтыя словы прагучалі пасля сведчання маці, якая распавяла пра знікненне сына ў штаце Пуэбла. Паралін нагадаў, што мір ствараецца паступова штодзённай працай, заклікаў удзельнікаў не губляць адвагі. Прадстаўнікі розных мексіканскіх штатаў падзяліліся ўласным вопытам будавання міру ад супрацоўніцтва сем'яў зніклых з дзяржаўнымі ўстановамі да мадэляў паліцыі блізкай да мясцовай супольнасці. Напрыканцы сустрэчы кардынал уважліва выслухаў удзельнікаў і выказаў салідарнасць з іх штодзённымі намаганнямі. Ён адзначыў, што гэты рух дае надзею многім рэгіёнам краін, якія пакутаюць ад насілля. Дзяржсакратар яго святасці папы падкрэсліў, што ўдзельнікі мексіканскага дыялогу могуць разлічваць на падтрымку святога пасада. Праз амаль 10 месяцаў пасля абвяшчэння перамір'я ў кастрычніку мінулага года становішча дзяцей у сектары Газа застаецца драматычным. Паводле даных ЮНІСЕФ, за 300 дзён пасля падпісання пагаднення загінулі не менш як 300 дзяцей. Рэгіянальны дырэктар арганізацыі па блізкім усходзе і паўночнай Афрыцы Эдуард Бейхбедер назваў такое перамір'е паразай. Сем'і сёння вымушаныя жыць прыкладна на траціне тэрыторыі сектара сярод разбураных будынкаў і завалаў. Дзеці пакутаюць ад вострага недаядання, распаўсюджвання хвароб і недахопу чыстай вады. Доступ да медыцынскай дапамогі застаецца абмежаваным, а тысячы дзяцей па-ранейшаму не маюць магчымасці рэгулярна наведваць школу. У апошнія дні паведамленні пра магчымы наступны этап перамір'я ўзнавілі спадзяванні на паляпшэнне сітуацыі. Прапанаваныя меры прадугледжваюць спыненне баявых дзеянняў і пашырэнне гуманітарнай дапамогі. ЮНІСЕФ зноў звярнуўся да ўсіх бакоў з заклікам гарантаваць абарону дзяцей і бяспечны доступ да гуманітарнай дапамогі. У зале папаў папскага палаца ў Кастэль-Гандольфа экспануецца габелен «Пропаведь святога Паўла ў Афінах». Ён уваходзіць у знакамітую серыю «Дзея апостолаў», якую папа Леў X замовіў для ўпрыгожвання сцен Сікстынскай капэлы. Габелены былі створаны паміж 1515 і 21 гадамі у фламандскай мануфактуры паводле эскізаў Рафаэля Санці і яго майстэрні. У цэнтры кампазіцыі аповед з кнігі «Дзеяў апостолаў», калі святы Павел прамаўляе на арэапагу Афіна, вяшчаючы прыйсце Хрыста, апостол народу адкрыта звяртаецца да філосафаў і знаўцаў закона з новым хрысціянскім пасланнем. Рафаэль пабудаваў сцэну на выразнай перспектыве, дзе побач з постаццю святога Паўла звышаецца пазалочаная статуя Марса, сімвал старажытных вераванняў, якія заступаюць месца новай хрысціянскай веры. Габелен мае няпростую гісторыю, ён быў выкрадзены падчас рабавання Рыма ў 1527 годзе і толькі ў 1554 вернуты пантыфіку галоўнакамандуючым французскага войска Анном де Монмарансі. Паводле арганізатараў выставы сюжэт габелена захоўвае асаблівую актуальнасць сёння. Ён прапаноўвае прыклад глыбокага дыялогу паміж рознымі культурамі ў свеце, які пакутуе ад канфліктаў і войнаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з апавяданнем Міхася Лынькова «Джавані», якое ўваходзіць у цыкл з амерыканскага жыцця. Гэта гісторыя маладога італьянскага мігранта, што выязджае ў Амерыку ў пошуках заробкаў. Джавані падзяляе камуністычную ідэалогію, у тым ліку прытрымліваецца атэістычных поглядаў. Ягоныя аргументы супраць шанавання Багародзіцы павярхоўныя і эмацыйныя. У адрозненне ад галоўнага героя апавядання, яго нарачоная Марыя і яе маці не толькі веруючыя, але і актыўна практыкуючыя каталічкі. Праўда, веру старэйшай з жанчын савецкі пісьменнік малюе карыкатурна. Яна агрэсіўна рэагуе на крытыку яе набожнасці і адначасова вучыць усіх пакоры перад тымі, хто мае багацце і ўладу. Вось як характар кабеты ды стаўленне духавенства да жыхароў італьянскага мястэчка апісвае Міхась Лынькоў. Яе не пераконвалі, бо гэта бескарысная справа. Лягчэй было б ператварыць кардынала ў бязбожніка, чым пераканаць яе, якая нічога не бачыла на свеце, акрамя сваёй вуліцы, гарадскога рынку, прыходскай царквы і манахаў, што адчувалі сябе паўнаўладнымі гаспадарамі над усім кварталам. Што ж датычыць поглядаў жанчыны на сацыяльную справядлівасць, то, як піша Лынькоў, яна верыла ў пасмяротную адплату кожнаму за яго правіны. І толькі там, на сапраўдным свеце, куды кожны чалавек прыходзіць пасля смерці, там усе будуць роўныя перад Богам, і багач, і сумленны бядняк. А калі ты быў злы, несумленны, дык патрапіш у пекла, незалежна ад таго, ці быў ты няшчасны жабрак, ці багаты князь. Вера Марыі, як сцвярджае савецкі пісьменнік, была не вынікам свядомага выбару дзяўчыны, а плёнам матчынага выхавання, якая вучыла дачку паслухмянасці яе волі і загадам духавенства. Нягледзячы на гэта, дзяўчына магла настойваць і на сваім, і гэтую ўпартасць яна атрымала ад бацькі. Так характар Марыі апісвае Міхась Лынькоў. Зразумела, маці мела вялікі ўплыў на дачку, выхаваную ў сляпой пакоры царкве і матчынай волі. Але ў Марыі былі і некаторыя рысы, унаследаваныя ад бацькі. Яна расла пры ўсёй сваёй сціпласці на ўздзіў упартым чалавекам. Спрэчкі паміж маці і дачкой адбываліся ў асноўным праз Джавані, якога старэйшая жанчына называла бязбожным насеннем, бо ён паходзіў з няверуючай сям'і. Марыя ж адказвала, што і сама яна паходзіць з напалову бязбожнай сям'і, бо яе тата, лепшы сябра бацькі Джавані, быў атэістам. Вось якія слоўныя баталіі адбываліся паміж дзяўчынай і яе маці. Той добра, маці, чаму ж сапраўды не стаць яму мужам, а мне жонкай? Толькі не яго жонкай, іхняя сям'я – бязбожная сям'я. Яго бацька быў найлепшы сябра майго бацькі. Гэта цябе не тычыцца. Я проста табе забараняю надалей гуляць з ім. І тут Марыя адказала, як адрэзала. Нічога не выйдзе з вашага загаду, маці. Як гэта не выйдзе, сумелася жанчына. А так, Я кахаю яго. Ты? Яго? Гэтае безбожнае насенне? Кахаю. Ды я не дазваляю табе нават зірнуць больш на яго, не тое, што гуляць. Маці, я таксама ж безбожнае насенне, як і ён. Вы ж самі называлі бацьку безбожнікам. Але ж вы кахалі яго і выйшлі за яго замуж. Збянтэжаная непаслухмянасцю дачкі жанчына прыводзіць апошні аргумент. І яна паскардзіцца святару. Цікава, што той носіць нетыповае для Італіі імя – іеронім. Лынькоў, які нават імя галоўнага героя піша максімальна набліжана да італьянскай транслітэрацыі, чамусьці называе святара амаль па-царкоўна-славянску. Відавочна, што гэты персанаж цалкам выдуманы савецкім пісьменнікам. Паслухаем фінал спрэчкі паміж Марыяй і яе маці. «Я паскарджуся на цябе пра падобнаму айцу Іероніму, калі ты не будзеш слухаць мяне». А гэта ўжо як вы сабе хочаце. Можаце скардзіцца каму заўгодна. Усё гэта дарэмна. Я ва ўсім слухаюся вас, але не кажыце мне ніводнага слова супраць Джавані». Жанчына супраціўлялася каханню дзяўчыны яшчэ і таму, што мела для дачкі свайго кандыдата на мужа. Гэта быў Мікеле, сын заможнага ўласніка майстэрні па рамонту мэблі. Размова пра заручыны дзяцей паміж маці Марыі і бацькам Мікеле, якую пераказвае Міхась Лынькоў, поўная згадак пра Бога. На самой справе імем Господа абодва крывадушна прыкрываюць уласныя жаданні і планы. Так выглядаў гэты дыялог. «Мы ж з табой сваякі, хіба ты забыўся на гэта? Якое гэта сваяцтва, калі твая бабка была стрыечная сястра майго дзеда? Я гавару аб дзецях нашых».